nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o se governo Timor-Leste, nebe hari e hatinan rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o se governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun Ruawalu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifica área protegido hiragnube tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu e haloron Ruanulu Resincia fulan setembro tinan rihun rua Ruanulu Resin rua. Pesquisa da ne ahalau e área tolu ahahu husi suku com posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolo. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ritmo siki dalaram ambele husikele nia mesa kele uma dalaram husikele nia ho polu helansa nia bizinu anserne den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala kuni tinser mai hamuto khau paratu hodi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala kuni antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba itani tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita super te ma kita ema ne mai foto fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansa lenuk nansa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni be ita tu narsa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te ansa ne mai raite fale hati seluk maka ansa e mai rebe mai nauk fale ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini buati tuang ne tolu na ansa da kuhin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam pertama ne foti fatin ruan hutu kena e fale kalam kedua fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena kusmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang bista ba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abambiro ba lavar sini uturu ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne kare proteze ni didiak ne ni uane ma ide hansa ne.
0: Tuyo Domingues Til manghateteng durante ni niyahetan tayo na mento ko na ba manira o isa ato fotile nagtulong usita si ibong may tao iha ray marang. Turmay itasirong na informasyon klaro ko na ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm itri na mento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita to foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni ra kwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni traini to ni asu bel me kista a ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin sir bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Eto be atu haro na rai ne kliya nona ne bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanu in leu ne makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu semar nori ita tu fohan seda. Tir lo sida ne service ne pa mane niya. Komu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de ita tu ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba. Hanse botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir la ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingues Mos ha to hela liemenon ba governo no parte relevante maita rona liemenon husi Domingues
1: saunia liemenon se bele karik asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona ni husiri dia ne ba masa to fula kira loron kira ami hansa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai musukti dia kira ami sira surde la dia kira ami pinda fali mai hani ema mai nato fali ha idene masa ba mini hansa idene ma ba difficult ba lelu kira ami protege ne ve hamia telefon mane de bisa mana sira mak hati tok ba
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni makah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.